Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started heter låten. Nu blir det Radiosporten med Pontus Lind. Och det ska snackas landslagsfotboll.